صراحه الاول لازم سيرين بسيور مكه مم سيرين بارم بكه فالو لوتشمبو سيرين مورن جاي دي بريزيدان دايره سيرين فالو لوتشمبو سيرين ماجوب جوب بريزيدان فيدراسيون ك سيرين فالو مكه فوفي تشمبو سيرين مور فال تشمبو سيرين لامين دونغ تشمبو سخنا امين جاي تشمبو سخنا ماين جاو دي بريزيدان فيدراسيون ك سيرين فالو فوفي تشمبو هايدار بومبا نياس فوفي تشاغيتي ño len di yeugal fatou sen talibé sen mak wala sen rek sen borom keur sen xarit ma cyber nias ñu gënon nañ ka xam ci ndiarém nias ñu ko ké nak aljuma ji ñu wessu la fatou ci mbour ñu denc ko ci bes ba touba bakia ñaan gi nako tay ci dimanche ci lañ koy amal fofé ci mbour ñen fukat ak ñent la amon ci mbour 44 amon na joom ñen fukat bi muy fatou Serigne Abo Baraka Mbake Khalifa Serigne Fallou Mbake Serigne Bassirou Mbake Touba Medina Serigne Djili Mbake bu Khalifa Serigne Modou Bousso Touba Khaira Serigne Murtala Mbake mom Serigne Modou Bousso ci Touba Serigne Khadim Eliman fofé ci ndoyen mbollem jabotou Serigne Modou Bousso Mbake Aladji Amsatou Nias di commerçant ci Touba Medina Abdou Sini Nias ci cœur Matop bolé ci am ci cœur Matop soxna Koudia Nias soxna lawon sikki fatou tiambo soxna astouat soxna lawon sikki fatou tiambo soxna khar nias soxna lawon fo feccu guy niasen ak mbollem wa mbour ño len di yeugal fatou sen talibé sen mak sen borom keur sen xarit ma cyber nias gënon nañ ko xam ci ndiarém nias ñu ne fa aljuma je ñu wessu la fatou tiambo ñu denc ko ci bes ba touba bakia ñaan gi nako tay ci dimanche ci lañ koy amal fo feccu mbour 44 amon na juroom ñen fu 4 bimi fatou imam jibril mbaye ci keur serigne touba jiwalo jeum nias rak ci ke fatou ci jiwalo mbollem jabotou serigne amdi fall mbollem jabotou serigne salih wad magu nias dom ci ke fatou ci mbo mbollem marie yi nek ci senegal rawatina wa jiwalo no len di yeugal fatou sen talibé sen mak sen borom keur sen xarit ma cyber nias gënon nañ ko xam ci ndiarém nias aljuma je ñu wessu la fatou ci mbour ñu denc ko ci bes ba touba bakia ñaan gi nak tay ci dimanche ci lañ koy amal fofé ci mbour 44 amon na joom ñen fu 4 bi muy fatou serigne abdou samat mbacke ci sam yabal serigne morlo di maxé ke fatou ci touba biral lo rak ce ke fatou ci daw mufti serigne mbacke ndoy rak ce ke fatou ci mboro gañ ñass momi chauffeur li ci touba dam ñass rak ce ke fatou touba daru tansin badam bay rak ce ke fatou fo fecci ndindi serigne fallou ibra gay marier le di xare ce ke fatou ci mbour aminias dom ce ke fatou ci mbour moldu nias di dom fo fecci mbour ndom nias di rak ce ke fatou daru mufti ndey nias dom ce ke fatou ci daru marnan sidi nias dom ce ke fatou ci guy niasen jemb nias dom ce ke fatou touba umul khura hoje nias dom ce ke fatou ba kanyang fallou galas ndoy jappa ce ke fatou ci itali ñoy tagge sen mak sen borom keur sen xarit ma cyber nias gënon nañ ko xam ci ndiarém nias ñu ni ko ké aljuma je ñu wessu la fatou ci mbour ñu denc ko ci bes ba touba bakia ñaan gi tay ci dimanche lañ koy amal fofé ci mbour 44 juroom ñeen fukki at la amon serigne cheikh ndigal fall ki communiqué la ñu xaaré ko ba benen ba communiqué dik malik kan momit nek ci ndeer aram ndjay fofé ci bambé bacci ndjay ci keur biran akhon ndjay fofé ci keur biran papa kébé ci bambé ñoy ak le fatou marem doy ñu ni fatou na ci bambé denc nañ ko ci bes ba ci daru salam ñaan gi aljuma je ñu wessu lañ ko doon amal fofé ci bambé juroom ben fukata juroom ñent la mon alaji mbacké lo di xarisi ki fatou ci mbou seigne khadim fall xarisi ki fatou ci mbou seigne fallu diop di xarisi ki fatou ci mbou serigne gor gui fall di xarisi ki fatou ci mbour gor wañan momit di xarisi ki fatou ci mbour serigne cheikh mbaye ndong xarit la fofé ci mbour serigne dame jaxate di xarit ci mbour serigne papa john momit di xarit ci mbour yusuf sambe di xarit ci mbour galas fall di dom ci mbour magasin momit di dom ci mbour serigne nias rak la ci ki fatou touba khaira yugal nias rak ci ki fatou ci mbour ño len di tagge sen talibé sen mak wala sen rak sen borom keur sen xarit ma cyber nias gënon nañ ko xam ci ndiarém nias nako aljuma ji ñu wessu la fatou ci mbour ñu denc ko ci bes ba touba bakia ñaan gi nako tay ci dimanche ci lañ koy amal fofé ci mbour 44
jurom ñeen fukki at la amone serigne moutakha mbake khalifa general ko le moyse touba serigne moutala dieng li khalifa serigne balla fali dieng serigne balla dieng momit nek ci touba mosquée aladi serigne dieng ke mexela mbay habibou lappe dieng ci touba mosquée tale ndjay ci touba marché au cas ndjaga dieng ci keur abdou koumba cheikh kunta dieng touba daru tanzi kalam dieng ke espagne aladi salou dieng chef du village momit nek ci bo khatoul mubaraka rak la ci patu modi ki def tagge bi moy tagge magam soxna bu sojeng soxna bu sojeng dem ci samedi ji la fatou touba bu khatoul mubaraka ñu fassiyene ko den ci tay ci dimanche ci bu fukki waxtok ben jotté ci touba barkia lepp nak dañ ko yemalé tay ci dimanche ci touba mu khatoul mubaraka ci wetu kaddega amone nak juroom ñett fukkat ak juroom ñaar serigne moustapha mbake e jeewri ñu serigne bara mbake serigne dame sey fo fecce ci serigne dame touré fofé ci sam diaxaté serigne tierno ñang ci touba sam kadga talam ben ñang ci touba marché bu bess dame xaban ñang ci touba daru marnan serigne ndjay ci touba mbacké bari tay sir serigne sek touba aliou diop fofé ci touba madiana asdi ci dakar goga ñang rak ci fat touba sam diaxaté ñoy ek le fatou soxna fat sar sona fat sar nak ko dem ci samedi ji le fatou ci mbacké bari tay sir tay ci dimanche lañ koy denc bu fukki waxtu joté ci touba baqiya lepp nak dank yamale tay ci dimanche ci touba mbacké bari tay sir amon na juroom ñaar fukkat ak juroom serigne tierno diop di khalifa serigne massamba diop sam serigne bassirou diop jori ñu serigne modou diop massamba serigne modou fassa diop di serigne sikki fatou serigne djili mbacké ci ndat serigne abdou gadjaga ci ndop serigne alawa gadjaga ci jambal serigne sadibou diop momit nek ci massar diop abdoulaye gadjaga ci dawa mbalo gey ci dawax omar gey ci dawax cheikh gey fofé ci dawax bay mor gey bay sikki fatou ci dawax ñoy yek le fatou khadim gey khadim gey dem ci samedi ji le fatou ci dawax ñu denc ko yit dem ci daru sam ñaan gi altiné ji di ñew

am ñaarelu dibeer paak gannaaw dekkaliku sunu boroom yeesu kirist. Sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu, nuyu ak jaamu yàlla cofeelam gi nu boole ànd ak ñépp. Nuy leen di nuyu ci turu sunu boroom yeesu kirist, labbe bu mag bi sell jub jàmm ak yéen. Na jaamu yàlla gën di wàcc ci yéen ak ci seen njaboot. Wayu ndorte ne dégluma boroom bi, maa ngi la woo, nee naa la ci sama biir xol, sa xarkanam laa di ut, moom laa dëkkee di ut. Bu ma jox gannaaw, alléluia, alléluia. Sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu, ba tey ci dekkaliku sunu boroom yeesu kirist gannaaw paak, ñu ngi bànneexu ba tey. Tey di def juróom-ñaareelu dibeer ci dekkaliku sunu boroom yeesu kirist. Waaye ci fan yi ñu weesu rek amoon na li jàngu bi doon xewal ak fàtteliku, ñeen fukki fan. Yéegam ca kaw

Samman. Sunu borom Yesu Krist. Domu Mariama Muselmi. Kaw asaman. Sunu borom. Modi yek. Di delu famu bayeko. Ndege. Bokul chinitu aduna si. Dedet. Dafa dik ci aduna. Yalla ko yoni. Ke joge asaman nak. Fala wara delu wat. Ganaw ba mu degle yalla. Be sotil mbebetu yalla. Mu wara delu. Famu bayeko. Ki yalla tan la yoni te mu bok ak yalla ben jëm taxuko teye ak negadi emayam ak yalla waye degal ak soufelu la woné be ca croix ba ndax jëbele bopam ni rendi gu amul sik Teddy May jam nonu le metele sunu kumpu njorga eskey nonu le metele sunu kumpu njorga ci deug deug yesu moy ki meteli chobare yal yesu turwi teki yalay musal eskey eskey yesu Turwi teki yalay musal. Turwi mudi ñaare lu tur. Wi yalla jox. Musal kat bi almasibi mune Maryam ci gemiñu malaka ma di nga amb te jur dom ju goor. Di nga ko tudde domu yalla. Dinga ko tudé it Yesu li teki yallaay Moussa Yesu demna deluna famu baye ko riwam ngourum asaman bokul ak ngouru aduna si Yesu mu nga ca ndey joru yalla bay bi diñu ramul Amin, sante yal. Bo amé yonent. Ki raw yonent. Musal kat. Almasibi. Nek ci kaw asaman. Di la ramul. Da nga nan amin, sante yal. Chofel gi ci Yesu. Mo ne ci bay bi. Chofel gi ci dom ji. Mo nek ci bay bi. Dootuñu gis Yesu ak sunuy beuti yaram waye li wor dal xel mu selmi moko fi nekkal di gungé labbe ci ligé bu sel bi and ak sago kolouté ak soufélu misal bi di borom jangou bi yesu christ labbe bu mag bi sel djou tay ci djourom ñaarelu diber ganaw pak ñu di ubbe téré xibaaru jëfu apoteria sar ben ayo fuk ak ñaar be fuk ak ñent Ne. Ganaw ba poteria. Gise Yesu. Diyek asaman. Joge nanyu. Tundu Olivier. Delusi Yerusalem. Sendo. Toluna. Nilunit. Sanya doh. Chibesu saba.
bañu agé dëkk ba ñuy yee ca taaxu kaw ga ca reeru kaay ba fa lañu daan dal ñoom ñëpp Pierre Sang Sak ak André Philippe ak Thomas Barthélemy ak Mathieu Sak doomu Alphe Simon mi bokkoon ci Selotia ak Yud doomu Sak doon nañu ànd takku ci ñaan seen xol di benn ñoom ak yeneen di jigéen Mariama ndeyu Yeesu ca la bokkoon moog Icamiñam baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñiy déglu lii mu fukk ak benn Italie bi mbooloo mu ndaw mbooloo mii lañu dénk liggéey bu sell bi jàngu Yeesu Christ ci kaw suuf te liggéey bi sell te kawe amoon i jigéen yi leen doon surgawu Mariama mu sell mi ndeyu Yeesu Christ sunu boroom ca la bokkoon waaw yëgle ji yëgle bu neex bi ñoom lañ ko dénk waaye bu ñu fàtte tey ne it bépp baptisé yëglekatu yëgle bu neex bi la li ngeen naan l'évangile l'injil ndax ñëpp mën a xam yàlla mën a xam ki mu yoon te di ko jaamu ci xel ak dëgg waajal suñu dem bés ca réew ma ca aljana ñaara ngi yi ñu la tàllal ndox ak safara tànnal bu la neex Yeesu mooy musalkatu àdduna liggéey liggéey bii weesu na mën-mënu nit ña ñoom xam nañu ko ñoom taalibe yi xam nañu ko du ci seen mën-mënu bopp rek lañu mën a wasaare l'évangile ci àdduna si sépp liggéey bi dafa weesu seen mën-mën weesu mën-mënu nit ba tey ci kaw suuf ñoom xam nañ ko dëgg moom ci biir ñoom ci biir yaakaar ak ay ñaan ñu ngi xalaat ñëw fuufu yàlla di digge sunu boroom Yeesu Christ te moo leen mën a yóbbu ba ci catu àdduna si tey ñun baptisé niroowuñu ni taalibe ya waaye liggéey bii benn la liggéey bi benn la liggéey bi leen Yeesu Christ a dénk balaa moo dellu fa mu bàyyee ko liggéey bi benn la mooy fexe ba nit ñi xam yàlla di ko jaamu ci xel ak dëgg di jëfee kàddoom yëbleem yi ndax noo ngee ut ci biir ñaan jom cawarte xel mu dal takute ngëm gu dëgër am taxawaay bi te doon taxawaay bi mu laaj
bindes nane ngob teli sakanna waye ligey kati niew nañu ñaan borom ngob teli mu yone iligey kat ci tolam amin sante yal xeru krista dige na ngir liggéey bi waaye du jëf sunu jogul ànd ak moom ci liggéey bu sell bi mariama mu sell ma ndeyu sunu boroom teewoon na ca njuréelu jàngu bi ci xel mu sell mi dafa bokk ci mbébétu yàlla nañ ko wax te dund mariama mu sell mi dafa bokk ci mbébétu yàlla mooy ki naan te tontu yàlla jaamu borom bi laa loo bëgg na am ngëma ngoog ngëm gu dëgër jox sa dund yépp yàlla mooy mariama mu sell mi kii sosam àndul ak gàkk ndax dinañu ñaan ndeyu krista ngir jàngu bi tey ndax duñu ko ñaan mu maynu xolu apotar lu am solo la ànd ak musalkat bi dégg waxam jàpp yëb léem te di ko dundee saa su ne ak fu ne